selamat pagi. Lagu MLTR teh Sleeping Child. Peuting ngomulung kadu cenamu cekil senari pangi jeung kuntilanak mah. Alas ya. Hayo we jeung sirikeun si Kunti cenah. Eh, lucu bener mamang mata gitu ge. Ada mah Adit, kita mah diuprak di dapur kene begitu ya. Sibuk kan tanganan atau si bibit. Katanya sok diayakeun si bibit. Eta cenah kapan rek dinon? Kan balap karung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Repal. Lagu Stinky teh sok inget ka Mang Andre Taulani. Kapan

αν δεν Άστριντ, μάγκα. Αν δεν Άστριντ, βέβαια, που ήταν το μόνο Lajeng Neng Apria, Neng, Neng Apria. Saya ada dan nyonkin lagu nanti do sumbang ke donate. Di dona langit, ke kumaha langit, ke asa nembek gitu.

hareun anu jadi matak penyebab teungeunah kana awak. Acuh heran danya bet ngambeuk kadu ge ulah uing menaon heran duh jeung geus kolot mun ngagigian isuk-isuk teu betara angeus ya mang. Duh aing nya kunaon nu tara

0: Dewi Banjarwati oge Banjar segara yege anu nampi pansen tina lendra yentikan milarian atana timbaling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Marta ikan ngababuk Bima anu kiwari ngaringkuk dina salongsong besi.
1: Kumaharai yakin si Bima anu hese pisan dikeret na kulit
2: numatak tak itu geling ilmu batur mah anu kudu jadi enteng keur urang
0: ari si Bima karena kulit na hese dikeret teh dilantarankeun manehna teh hiji bebenteng nagara Amarta
3: mulai kadugalan.
0: Jadi eta tadina harti kakuatan teh keur kapentingan nagara na jeung bangsana bisa aya si kusi ulung-ulung gelaga kencana mau ngamuk ka jahmeta. Sabab tanagana oge cenah nandingan badak sawidang. Tapi dina soal tanagana mah geuning bisa dilumpuhkeun ku urang. Ngan hanya kateuteurak ku pakarang.
1: Pakarang aja karena sakit lobana
0: eueuh hiji oge anu teurang daya nu mampu oge meunang bejati nu badang dipercaya cenah kudu dibabuk kula ku gebog
3: atawa kudu dicak ka kelor
1: atawa dibabuk ku kelor
3: geus dilaksanakeun
1: dibabuk kula ku haur kuning lapur
0: teu teurang. Ayeuna aya bejati nu meunang dipercaya yen cenah kudu dibabukna teh ku layang jamu sakali bosada lambang kagungan nagara Marta.
2: Ya teh lain pagawean anu enteng rayi.
3: Wah, abot ngaraksanakeun.
0: Dipenta, diinjeum, moal dibikeun, dibeuli. Dasarana teh lintang ti kudu didodoho, kudu dipaok ku urang tayeuna urang gawe bareng.
1: Oh, sae. Ngahijikeun atanapi nungalkeun maksud jeung tujuan mara aceuk jeung kaula urang gawe anu bareng
2: sakitu urang ngahijikeun teh ka dina waktu ayeuna urang kawalisi
1: urang manungal sanes kawalisi atuh koalisi
3: urang manungal
0: aceuk maling anjeun anu ngawaskeun ti kaangangan lamun aye nu maling aceuk anu ngawaskeun ti kaangangan
2: urang saling talingakeun dina lebah dieu.
0: Oge jaga kasalametan urang sewang-sewang.
1: Wah, mangga asih kala. Diestokeun.
3: Aya kitu ceut memeh
1: teh. Gera saur waladia balat tamtama supaya ieu nagara ditinggalkeun ku urang teh menta supaya caring-cing pageuh kancing caring pageuh ikat ulah aja hal anu teu diharepkeun
0: tingkatkeun ronjatkeun dina unggoning urang ngajaga nagara da puguh ieu teh geuningan loba anu mikabutuh nagara urang teh kada cing hati-hati sing waspada bisi aya serangan ti luar nagara panyakit teh da puguh ti luar nagara jeung ti jero nagara datangna
3: kantenan euy
1: wayahna anjurkeun ka sajumlah waladia balat tamtama bewarakeun
0: mangga acik mangga
1: di estokeun
2: hayang siap urang sami lumampah.

0: Eta ku jeung salah teh jeung tarik deui. Kalakuan mah.
1: Tapi kana surupan ieu.
0: Rupa-rupanya kan sa.
1: Ih, kitu kurang.
0: Hayu atuh kan sa.
1: Oh, mangga.